0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til radio.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

Jeg er sen, vi er sen. Burde sagt det før, jeg ikke en som alltid tør. Det skulle snø nå, men regnet skal bli litt til. Blå vinter, dårlig sinne, jeg er pissed, vi er inne. Jeg burde sagt det før, jeg aldri har gjort dette før.

ikke helt, men burde lagt alt bak. Du var ikke super da du heldt ut alle mulige ting jeg burde sagt. Synd du bitter. Synd du bitter, vi ikke fikk vår første vinter. Jeg var ikke helt nun. Burde sikkert sagt litt mer. Du burde åpne opp alle mulige ting jeg burde sagt. Synd du bitter.